ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga. Biti giti gini ni ga ni bete juro tawa, ani ne ga ni bete juro ta. Biti giti gini ni ga ni bete juro tawa, ani ne ga hamadi ni ga. Biti giti gini ni ga ni bete juro tawa.